Ni to de bala wa man mina Ni to de bala wa man Ima bagala ma wa man mina Ni to de bala wa man mina